esholotu mo ki gbogbo eyin te n gbo wa nibi kibi te tin gbo wa mo ni ka o eku dede asiko yi emi ololufe yin mo bola jogunleye lati ise Reality Point Limited ni mo kan si fun anfani eyin te n gbo wa fun igba koko te fe bere pa ni te fe bere nipa ile ise pe ki ye te n se ni ile ise yin ile ise Reality Point Limited ile ise ti wa oju ni wa o a ki se aimofoloko nibi ka koleta ka de tale lori sirisi eye tawon loyinbo npe ni real estate only ni 21 years ti won ti da ile ise isile ti oruko wa o de baje eyin agba ni oruko ire o ma san ju wa ti fadaka lo be ni oruko wa je wa logun ni ile ise ti wa ni ile ise ti wa awon ki fi dudu pe fufun bo ba se je la wa se ma so ni ile ise ti wa awa o de ki gbe owo lowo sa lo kini di ta fi gbe eto yi kale di ta fi gbe eto yi kale ni fun anfani awon to ba fe ra le sibi ton ti ma so pe loju won mejeje a gbe eto yi kale fun eyin to je pe e fe ra le te ru n ba yin abi boya experience te ti ni seyin boya e ti ra le ni bi kan tele to je pe boya wahala awon mo nile aba awon ton tale kan fun yan mefa abi etele yan soke okun to fe ra le si bi bo te ru n ba won abi awon to je pe ojojumo lowo le lo soke te yin na fe bere ise yin die die awon mi te wa to je pe kon bi na fe ra le si but agbara o gbe o la se so pe ko si gbe anywhere ko se ni to ko babe oni didoro Prime Estate Phase 1 and Phase 2 tanisimu wo fada ki se le nu gbo ibi to ti develop ni ibi tawon eyan ti n gbe for over 8 years 9 years ago la n so re ibi ta n so re ibi to je pe na ti wa to mi ti wa ti security ti wa ni it just about 40 minutes drive si Eko ni bi bayi ibi ton ti fence land estate settings ni but nkan to ba wu yin le le ko ibi ta n so re ibi to mi ti wa to je pe te ba fe bere ise ni da ti lo ma ru mi nita awon company ti won ti provide omi ni awon strategic location ninu estate nbe then awon title document wa government approved survey plan government approved approved layout go ba si ofu wa gbogbo awon title document wa gbogbo e ni ati ni awon ode nile olomi be ni igba oju la wa yi ni ile ise ti wa won ki bere wo lowo anybody a mu yin de be pe so da gbogbo awon nkan ti mo nsalaye yi gbogbo ẹ ni ẹ máa fojú ara yín rí because iná ti wà ń bẹ so omi wà ń bẹ security wà ń bẹ ní iléeṣẹ ti wa àyìn àgbà ní ìka òdọgba tágbára yóò bá gbé àti san owó ilẹ̀ wa nígbà kan àǹfààní wà láti san díẹ̀ díẹ̀ bọ́ ilẹ̀ tá à ń sọ yìí o ilẹ̀ tó ti develop ni o àwa ò nílẹ̀ 500,000 ànílẹ̀ 1,000,000 ibi táwọn èèyàn ti ń gbé tipẹ́tipẹ́ ti street light wa estate settings to da to se fi yangan la wa nso then ki de la won ibomi ta tu wa nile si anile si ko ba pe iyen lona be okuta anile si owo de diroko anile si igbesa fun afaya won to ba fe ko le ise igbesa industrial estate anile si be anile si le ki scheme 1 anile ki si eyin Lekki scheme 1 ni Abamade Sanya anile si beju Lekki atunile si alapu ti ta ba koja winners ta koja atan awon ibi ta nile si niyan ma daruko awon phone number te le pe wa si ati e le kan si wa lori WhatsApp e le kan si wa lori website wa ati lori Facebook ati lori awon social media channel wa awon phone number te ma pe wa si oni 08038 0806038 0806038 0806038 0806038 0806038 0806038 0806038 0806038 0806038 0806038 0806038 0806038 0806038 0806038 0806038 0806038 0806038 0806038 0806038 0806038 0806038 0806038 0806038 0806038 0806038 0806038 0806038 0806038 0806038 0806038 0806038 0806038 0806038 0806038 0806038 0806038 0806038 0806038 0806038 0806038 0806038 0806038 0806038 0806038 0806038 0806038 0806038 0806038 0806038 0806038 0806038 0806038 0806038 0806038 0806038 0806038 0806038 0806038 0806038 0806038 0806038 0806038 0806038 0806038 0806038 0806038 0806038 0806038 0806038 0806038 0806038 0806038 0806038 0806038 0806038 0806038 0806038 0806038 0806038 0806038 0806038 0806038 0806038 0806038 0806038 0806038 0806038 0806038 0806038 0806038 0806038 0806038 0806038 0806038 0806038 0

0: to stews, from soups to sauce, Tastemaker seasoning powder makes everything taste so good. Sprinkle, stir, serve. Tastemaker.
1: بالله من الشيطان الرجيم ثم صلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آل محمد وسلم نمو يروي تمون فوي ني أوري أكوشيتو تابي ني عرفة يرون تيليشي الفريداوز آج أد أوبرا سيفيسيس تيواشي أكبي كاليري لابي الآج عبد اللطيف أكو دايو إليشي تنقويا شي آج تونتي أمرا بلو ألافيا فينيسي عوان بودو أيو عوان بيبي tun da bile onje asiko pelu moto oloye gbere lo gbedebo awon afa to kose mose ti won tin ko ni sise te o ba gbagbe ati menuba pataki kaaba o to bi inti kaaba to ton ta ba so nipa owo o ti le je pe a o le value kaaba ton tori ore ti olohun pari sibe oba to gbe kale nikan lo mo bi kaaba bo ti se to a menuba ikan ninu awon aye pataki to nbe ninu kaaba ti se omi alalubarka omi apanle ni zem zem water leyin gba ti mama wa nana ajara ati anabi ismail alayhi salatu wassalam ti wa kale si ibu baka fun opolopo odun ti jije mimu ti wa ko dani titan ti o nbe de ti ebi de won ni nigba ti anabi ismail bere si ni sokun nana ajara o sare lo sori oke safa o sare bo marwa o sa lo on sabo leyin gba to di ori elekeje ibi ti anabi ismail to dubule si won ni o kan fi ese ti le bayi omi ba se yo labegigi ise re won ni le kan na ni mama ajara bere si de pariwo zemzem zemzem zemzem iyen ni pe o ti to o ti to o ti to ninu gbagbo alaye awon afa wa awon kan ni ti na ajara ba so zemzem pe omi yen o le feju joko ati o sa lo ninu ke olohun ba ala itan gan wa ko la fe lo passe bi ki se agbara ati arun olohun to nbe lori zemzem water gege bi oro anabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ti sohin muslim fi ese re rile anabi sallallahu alaihi wasallam oni zemzem water da fun gbogbo ti yan ba fe lo fun that is eni to ba ni aiso kan tabi arun lara to ba daniyan olohun wo mi san olohun ilu saba bi e o fi fun ni iwosan scientifically ikan ninu awon ojogbon not velva o soro siwaju pe zemzem water o ni awon anfani nipa ti ilera bakan na ni Dr. Yayana salaye pe zemzem water o ma nfuni ni energy okun otun ninu ago ara eni o ma strengthen awon cells to nbe lago ara omo eniyan zemzem water ni omi to moju ni gbogbo agba nla aye iwadi lo fi rinle eyin na le google search e zemzem water ti e wa ri ko si bi awon eyan se wo le pon to won se wo le mo to ko gberi nigba kokan ko gberi ninu alaye ti mo so fun yin nipa ola iyi to wa lara kaaba kaaba te ri yen ninu alaye won lo ma ngba 900,000 eyan ta won 900,000 eyan yi to ba mu mi zemzem laaro kan to wa losan kan to wa mu kan to wa lale kan to wa mu kama mu be lori kore lori kore lori kore lori kore lori kore ego omi zemzem water ni o to ma po si na ni ti ba koja ninu kaaba e ri ti agbaro bi mo du gbu gbu gbu gbu gbu gbu gbu gbu ni water waste channel ti won create sibe sibe zemzem water ko tan nigba kokan o fe sise aj to nti umra o fe ri awon mere mere ti nbe ninu makka to nti madina kin to ma lo ile ise alfredaus fe gbe gigile lori gigile pelu umra odun 2026 special umra package ma wa ninu osu september ati december 5.2 million naira ni fun awon to fe tele wa ni september 6 million naira ni december o ma ya lara oto tori pe yato si awon aye te ti mo tele ninu osu september ile ise alfredaus ma ko awon eru won sabewo si tohin Tohif yìí ni ìwádìí jẹ́ kó yí wa ó jẹ́ ìlú kan tó kún fún àwọn òdòdó olóòórùn dídùn eléyìí tó máa ń pèsè àwọn èròjà ohun àmúṣeun olóòórùn dídùn bí 650 million lọ́dọọdún bákan náà láyé yìí jẹ́ ààyè tó lápẹẹrẹ níbi tí anabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ṣe àbẹ̀wò sí tó ti ṣe àmúlò ìwà ìfaradà rẹ̀ ẹ̀mí sùúrù ṣíṣe àmójúkúrò àánú fún àwọn ènìyàn tó ṣohun tó kù díẹ̀ káàtó fún tẹ̀lé alfredaus lo si special umra ni oṣu September ati December ọdún 2026 ta wayi lẹyin awọn bi to ti mọ tẹlẹ ko tun ṣabẹwo si Tohi
2: Alfredaus Hajj and Umrah Services Limited na le ṣe alalubarika te le ba lo fun ẹkunrẹ alaye e pe ile ṣe Alfredaus 08034105710 08034105710 tabi ke kan si won ni number 90 Ikorodu Road Friday bus stop ni ipinle Eko Abdulwasin Salahuddin omo to mo kono Moruko, Timi, Jay, Salamu Alaikum.

0: ku dede akoko yi ni bi gbogbo ni gbogbo bi te ti gbo wa ijo lohun oba mi edumare kabe si rewo la ba se ba fun ewo lo ba to nbe ki bebe o to ma be olodumare to ma be ngba ti o le sin tin je bebe mo ente bari to ba po wo teru ewi foro won pe iwon ti o fi tanu ale re lo mu kabe solohun oba mi edumare ide re ise owo re to ka ma gbosuba o kare fun gbogbo gba e lo je ka wa na o kule ta pa wo wa mo lo ni o ta fi sope fun olohun oba mi edumare to da wa si bibi gbogbo ni gbogbo bi te tin gbo wa lakoko ye efura en la peto eleyi te gbo yi pepe pansa ti o fura pansa jana aja o fura jaje wole o ba fura ole ni koru won lo wole o ma ba ka wa na lo ki arun aisan ko ma ba ko ilera pipe wa lo la se pe keyin o fura nitori pe imwadi mo jile ja mo pe lopolopo gba aisan to won arun ki ma dede kolu ni yo ti ma lawon akereko ti o ma mu wa lagwara sugbon latara ilakiyesi latara mi ma deja wi pe ko se on ti o sele ina lo nje ki aisan to won arun ma de lomi gunle be ba ra lomi to ba de le iwosan te pe nkan kan se lagwara o won wa sayewo fun pe erakun yo ti to gba wo ti kini ti se yi awon la ko ipe ko ti ijo bi ana lo ni ah ehun ta wi yi yo ti to bi osu bayi yo ti to bi odun bayi lagu ara yi sugbon wa omo eda ajeni to jo ni gbagbe eyan debi pe baba ti le nji laaro ta njade baba ti nwole oko o pari bi o ba ti le sakoba debi wipe a le mowo lo enu ati ile mo na in la fin fasiko yi so fun wa pe o se koko se pataki ka ma mojuto ara wa awon opolopo isele ni isele to pe nbe ba gbo mi e ma wo pe ah ba o lo se sele ba o lo se ri be nkan kan lo be oro en to kan lo mo aburo aye o ni keni kokan wa lori awon ti isele gege ba ti ma wi awon toro kan amoro won wa lati ma fi kora wa logbo lati ma fi fura wa loye ki se pa fi tabukuru awon toro kan yi nitori pe baba e pa won na ti re ni sin won gbe pa koko to di pe won bo sinu uru isoro be o se se ki ma ko sinu uru isoro ohun o
1: ari te ri te inu de to roju koko bayi
2: oju mo si ti awon ti ma bo je
1: ah ohun mo se
2: e ba le bo se ni fun koko fun koko bi ani bi oye so kidi le ka to ogun su yo pe ni se kidi lo nko lo se de re lan beke o ke te e ni ti to sa de da je ona se ti kari bo mu bi e ko lo to fenu kan
1: ah ai sa ta ru mo se ko e wa ni ti se ba ni fe mi
2: se e ni mo se so fun pe ka le mu ju to ara yin mo le ba o fa ga ma kari o le mo gi baba o ki ehu
1: wọ́n lè sọ̀rọ̀ sókè ṣàlàyé bó ṣe ń ṣe fún bàbá òkè ó kọ́ mọ aráyé tó gbé ìjà lẹ́ẹ̀rẹ́ fún ògbèjẹ́ ọ̀pẹ́.